0: abrabɛ de na ɔfutɔ amaikala yoma madwudwɔ do pupu a wo ha maadwudwɔ
1: ma yɛtɔde amɛntɔgbe no ne ma sɛ yɛgyia woyɔm ama woyɔm nsa ɛwole nyabeɔ so agyalea nti me pompo do wole fie vaye be agyalɛ de janta jago
0: janta jago
1: ɛnade ke ma gbɔn o janta janta jago ɛnade ke ma gbɔn o esoble o ye agbɛn epe ne ne pe o ji o ye janta la jago be be jago le ji o ma fi nya wa kpɔ ajalɛ wa no ple no le ajalɛ wa ya ɛvɔ gafla mimu le nanu gbegble do toji o. Gake ne o ple ajalɛ wa ne o le o le deka deka o le na pe deka ne o le ne o le pe ya me ya eyi pe de to ame kafi aga vale janta jago la de ke ma gbɔn o ne o ple ajalɛ wa ne o le ne kafla
0: nkumi ta pe ame mi le fia fifi afa aje gɔmi
1: ne o le pe ya me ya eyi pe de to ame
0: ka na ma de pli tinu ya ma. Yohan
1: le kwa ne le kwa ne va won ta de be le ajale de eji e pe de to ame be jinu ya me kafi
0: ya gale akan
1: kafi ne jure ya ola gale ne ne be le wa janta jago ala de ke mu gbona o ajale
0: ni naija yo ka mo je
1: se yen number we 0547 149 225 0547 149-225 mele mandina asali bojwe kezi bi janshin. Ame on le yon mbe tok be, wo be gbe ade fiketa onyo, bene tankome e meso. E kudo ganyata ye, nou wola va soupon, amati wola va soupon. E na ye ame ble la wola va soupon. Todi ya, me tino be, e kudo ganyata. E ye ame keme monje, nou anti ok, bon anabe monje inti. Gake, mi le wa kwa klo ha ame ke lo won ne be nu le ble ame o so mi a be be ne to be ko do nkoko le ame o ble ya mi le wa pa do ta ye san de afifia mi ano se be nko de ka de ka
0: yo tabi jala
1: ajale ya ne o mi mu le nanu gbe gbe do toji o ajale ya no le ne ta veno ke me gbe ko a ame titi o ni a ta veno ne ta veno le apwe me no no le ajale ya ila chola pe ame ne ta ve no nuku mi ato ke mbre nene awo nya mi ami yona o benko fa ande ke me jona o mi yona o benko mi du le oji ande ke ma jo ne le ajale ya ne o amede le ren anyi gbambe nyakudo alo mede le donyon be nyakudo alo apwe de me ye o le e ya mede o le wo nyakudo o le ren nyakudo yin ya veve ne o pre ajale ya ne o le ya janta jago on gbon na la fi de pepe o mun be o la sagbe won ka fi ale o no gbe le ajale ako wa ne futo opo ogbana ela troll emoji
0: troll emoji
1: ne me nene ma me gbon me si tedeji todia
0: tagi yo ka fun oje sia
1: eyin number we 0547 0547 149 149 225 225 0547 149 225 ne ma yejia opo amati akele fia me yo ne be gagami lolo
0: tagi on ko lolo
1: gagami lolo gagami lolo ade kafla oyin un sule te an gba ta o si gbe bo tata o nu ka me jagbon e me le nyamu agbon oyin un su eye obe nu ame gale da sonwe wa ozun gbo tata le te wa
0: gbo tata le te
1: e yu nyo nu ano wole kedo tame no
0: ado ha gare ta
1: ma ano ha kedo tame no
0: e ba nchu enye ma
1: nchu enye ma ha me gane o no homo no no nu aga no jure le gba me o fa play amachi a o yo ne be gagami lolo
0: gagami lolo
1: ne o no o play amachi a aha ke won to like ai akodeji ye a je nunu no je nunu a kafla ale ke o pre mi no zame yon e yon doa. Numa yo kwa nane o ma po fun la baji o o la do so ada pon nu re adu a po be de saya epai
0: epai
1: ne sa ne no yin tu no ma sun po tata le te o wa fa ple kaka mi loro ne aje nunu
0: okay
1: no nu ye a enu ala po aga don se nwe de eye eno ye antola bi o be de fika o fa to go nka nu o
0: nka
1: be o eme nu de ke o lo ga ke o nta o nyana de gaga mi lolo no o nu ya mi yo ne be gaga mi lolo
0: gaga mi lolo
1: e la pu aga don se nwe de
0: a o ba ji jo na gbo gbo
1: ba ne ne ma mu de ba yo nu abe nko ka fi toju no la ola se ko mo nye no
0: o nye ne ke gbo o nye nchu fo nya gbo na la ko mi e ko ba na tori ama nya do mu na o
1: ba ne ngba ne ala pe ne asike la ku no o
0: le
1: ta la pe ai ba asike me
0: kunao
1: okay dade o ye o ponu ako aboyo aboyo alo o meji o meji o je gome ko aga me de keme yo pia o vai alo je gome a o meten o de katete o alo me o feo e la me kon nyonu a la me kon ane ka fi o donaso dananu e adu
0: okay
1: e fafa la no ho ame fa ple kaka mi lolo ne nanu ye be ka ko number we 0547
0: okay
1: 149
0: okay
1: 225 mele mandina asali boje peace be jansin ne ova gbon ya ne won de no ne menyo wa fa radio aji ne abi de o togbe nu ko gbran yen me podo eji ne ne o
0: okay
1: o sakade a ola gba khola si yen
0: okay
1: egbe sifia
0: eh
1: o po pese mi yakele fia
0: eh ya come ma bia wa
1: fi pese mi ya oyin yon wo le toji le se enya ya fifi gbe si agbe a promise and feel o le don gbe no mu le wa edoji o egbe afa ncho afa alo oyin tu o le todeji alo oyin yon wo le toji fifia o me le ko do adat tasino alo oyin tu oyin yon eye ntu po wa po na cha cha cha don't you kaka ne o pre mi jesus on egbe ncho 3 days ko o pre do me kaka pre pe fe mu ya ne nasa no je pe fe mu ya sasa re o la gba trust gbele ke e fonu nu na mesi e yona yo vibe o fa prone ya o fa de na nu o fa tutu na nu o koto
0: o flash
1: o flash o flash doko e ma no je pe fe mu ya sasa o flash doko
0: flash rokio
1: o nya me e o yin yonu kafla o tofu no ame agbe yo va de fuye nu male fude no fa yin togbe la ko su gbe gbo ma jie me po ma kunu me po a fanto yin ame kana ma ka fanto be de nu ka yin nu ale viviti mele na o promise and feel o le don gbe no mele we de ji o no play perfume ya no jesus aya o nto ma jijo a play nu ke yin to yin me do ku aya fa na be togbe a pe tagwe kadia
0: tagwe
1: gbe ya ma pompo vide ma du game o o sun be game do o le mu ne lo a ma pompo so enu a pe menya de ka ve ton do na a me gbe to la po e gbe sisi a mi a o va sugbon la yin gbadi ka fla o ke le yin to dia le fi ma fifi a o mo jakoda mereke o o mo jakoda mereke ji o ka ke e nu ke kafla omu jesi togbe o wo to di akele funa omu jesi togbe o e kafla ni togbe wa o badala yin gbadia nu kata e bada ke be wola yin gbadia e ba mo po e o e ba me po togbe wa
0: o to gbin ya
1: e to wa e togbe wa jo ke ba won vale po to to vale o to di ako
0: e
1: nu wa ni nu le gble nu le mi amegbe to ti ye mi mu nya o ye be ka po number we 0547
0: okay
1: 149
0: okay
1: 225 muimbe ayo number ya jame bubuji o ele whatsapp jiha
0: okay
1: whatsapp number ke oyin
0: okay
1: ne opoka na mu ne meva wa won na mu le whatsapp ji
0: adaw opoka na
1: aw voice now no send voice down kwa mapo
0: okay
1: 0547
0: okay
1: 149
0: okay
1: 225 mele mantina saliboje mele funbe e akojeje ke o mama je vaya akojeje mama po yo vale po o kenyi mama yo via akoke to je vaya akojeje mama po yo vale po o kenyi e be via
0: me galon
1: ne abede pe ne bab ne bava po
0: yo apa as be mi afo re ya detali je ta grafia na mcho neva na baba abade
1: anam me ja popo 1 minute pe todia
0: okay gbedabi
1: amon nona fude nan eye opa mati akele fia onye amede obentua e otukui ne otukui poa yo kapo number ma ke megbon 0547 0547 149
0: Yom elajijino agalolo leke jilelia akpe yo yo yo bye
1: bye.
2: Hey, Todia, interview of V. Anya chikoreji weji, jibori bobobo. Todia, dekwodeji.